مثل گندم زب دین قلبت همش خون، دین قلبت یک من خون، چشمات مثل مثلث، دستات مثل گندم زب.